GDYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sini nga gabi, The Praise and Prayer. Kay ang aton nga palatukuran sa sini nga kagabihon gikan sa Salmo 67 bersikulo 1 tubtob 3 nga nagasiling, O Dios, kaluuyi kag pakamayuha kami. Ipakita sa amon ang imo kaayo para mahibaluan sang tanan nga nasyon sa kalibutan ang imo pamaagi kag kaluwasan. Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios. Sa sini nga passage makita naton ang paghangyo sang psalmist sang pagpakamaayo sang Ginoo base sa iya grasya kag kaluoy. Kag ini nga pagpakamaayo amo ang mangin rason sang mga katawhan nga makilala ang Ginoo nga madayaw man nila siya, kag madayaw man nila siya. Ang ini nga passage nag-remind man sa aton mga kauturan, that all goodness and blessing came not because we are good, but because God is full of grace, and His love is also displayed in the blessings we receive. Kabay nga ang pagpakamaayo nga naangkon mo utod, mangin testamento kag

Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ininga programa ginahalad sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoo Jesucristo bilang aton nga manuluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamalandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa Salmo 46 kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 1. Ang Dios aton dalangpan kag kusog. Handa gid nga kabulig sa kalisod.

Amen sa kalantahon nga aton nga nabatian. A mighty fortress is our God. Amuyadto ang title sa kalantahon nga aton nga ginpamatian kag isa ini siya sa ginakabig naton pinakakilala nga kalantahon nga masami ginakanta naton. Kag kon aton balang usisaon ang background sa sini nga kalantahon katahom sini kay nagapahayag ini sang kadako sang Diyos, hindi lamang sa kabuhi sang manunulat, kundi sa imo kag sa akon man niya kabuhi. Balik ang aton pauna-una, October 31, 1517. Mga masulusubra 500 katuig, ang ini nga manunulat, ginkilala sa kay Martin Luther. Iya nga ginlansang ang isa ka dokumento kag ginatawag ini 95 Theses sa pirtahan mismo sang simbahan digto sa Wittenberg, Germany. Kag ang resulta sa sadto nga tika nga ginhimo ni Martin Luther nagresulta sang ginatawag naton subong Reformation. Kag ining Reformation amo ini ang nagdala sang kamatuoran balik sa taho na tuhoy sa kaluwasan nga gintudlo sang pulong sang Diyos. So kung sa aton pa, gingamit ini sang Ginoo nga ang mga katauhan magabalik sa pulong niya. Magapamanandong, magatuon, kag ang kada isa mag-usisa gid sa pulong sa Diyos. Kang hindi lamang amusina, ginbalik man paagi sa Reformation ang pagkanta sang mga kalantahon sa simbahan. Kalantahon nga ilagid maintindihan, kay ilagid mismo nga mga lingwahe ang ginagamit sa pagkanta nila sang sini nga mga kalantahon. Kag ang iniya kalantahon, a mighty fortress is our God. Isa ini siya sa madamo nga mga kalantahon nga nanginresulta sang ginatawag naton Reformation. Kagang ini man na kalantahon, nabasi man ini sa aton subong, Passage of the Day, Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kagdiri naton makita sa sine kalantahon kung ano kadako sang Diyos sa aton tagsa-tagsa kamang kabuhi, kung ano siya kagamhanan nga tungod ikaw kag ako iya, hindi niya pagtugutan ang malain nga butang nga matabo sa aton. Ang tanan-tanan nga butang nga nagakahitabo sa kabuhi sa isa katumuluo, may dako gid ina nga kaayuhan nga ginadulot sa aton. Ayhan, para sa aton hindi kita nanamian, hindi kita naluyagan sa sina nga ma-experyensya. Apang ginahatag na sa Ginoo sa aton, kay nibaluan sa Ginoo nga amo ina ang pinakamaayo nga butang nga imo kag akon nga maagyan. Kag paagi sina may dako nga kaayuhan nga madulot sa aton, kay ang aton nga Diyos, hindi lamang gamhanan, kundi maayo siya. Kag sa sini nga kamatuoran nga aton nga napamatian sa sine kalantahon, amo man ini karon ang aton pagapamlandungan. Our Lord's provision to our life's puzzle. Ang sabat, ang pagimuno, ang pagsugata sang aton Ginoo sa aton nga mga palaligban sa aton nga pagpangabuhi. Katahom kay sa tunga sa mga pagpahangkat, sa tunga sa mga kabudlayan, ang Ginoo gali may ginaaman nga kusog, kabakod, bugay nga imo kag akon nga magamit para sa kaymayaan niya. Kay amo ina ang aton nga Ginoo. So amo ning aton pagatun-an subong kag paga pamanandungan sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang ini nga passage of the day, Psalm 46 verse 1. Sa ginhambal naton diri
magatuon kita sang mga kamatuoran ilabinagid kung paano ang Ginoo naghatag sa imo kag sa akon sang mga kinanglano naton. Agod nga paagi sini aton nga madaog kag subungman matigayon nga malampuasa naton ang mga pagpangkat, mga pagtilaw, kagayhan, mga kabudlayan nga ginaatubang naton sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Ang aton nga tinapay sa Kabuhi Gaspledyo Ministry, hindi lamang nga nagawali kita sang pulong sa Ginoo sa kanginan, kunindi ang isaman sa mga tinutuyo naton amo ang magpasad sang mga lokal nga mga iglesia. Kagsasulod sang malapit na 50 katuig, ang Ginoo nagbugay sa aton sang mga 14 ka mga kaiglesyanan nga sa diin ginbugay niya paagi sa tinapay sa Kabuhi Gaspledyo Ministry nga amo ini ang buluhaton nga gintugyan sang Ginoo sa aton. Kag ini nga mga kaiglesyanan, madamo sa ila ang may-ara nga mga pastor. Kag may mga tinion nga nagatipon kami kag nagapakighinunaanon man sa isa kag isa makapangayo sang laygay kag makahatag man sang pagpangangkat sa isa kag isa kag isa ka matuuran nga akon gid pirmi gina-emphasize subong nga makita naton ang ina nga prinsipyo sa pulong sang Dios amo sini. Whom the Lord calls, He enables. Ang sinuman nga gintawag sang Dios sa pag-alagdan, ayan magpastor o kon mag-Bible woman, mag-Sunday school teacher o kon mag-choir member o kon mag-usher, ang kamatuoran amo sini. Kung ikaw kag ako gintawag sang Dios sa pag-alagdan, ang Ginoo mismo ang magbulig sa imo nga matuman nimo ang ina nga pagtawag nga gintawag niya sa imo kag subungman sa akon. Ang dako diri nga pagpangkat sa aton nga mo sini. Indi kita ya pagtawgon sa Dios pagkatapos na ambalon niya nga ikaw na bahala kung paano nimo himuon ang pagtawag ko sa imo. Indi amo sina kung sa aton pa indi kita ya pag ibilin lang sang Dios sa duyan amo ina ang halambalanon sa mga katigulangan naton. Ginbilin ka lang da sa duyan. Indi amo sina kung ang Ginoo nagtawag sa imo kag sa akon, halin sa pagpanugod sa sina nga pagtawag, tub-tub nga matuman nimo ang ina nga pagtawag, buligan niya ikaw kag buligan niya ako. Agod nga matuman naton ang ina nga pagtawag nga gintawag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag indi lamang ina natuhoy sa pagtawag. Ang ina nga prinsipyo, nagapamatuod man ina sa mga pagtilaw nga ginaatubang naton sa aton nga pagpangabuhi. Naibaluan naton nga ang kabuganaan pagtilaw man sang Dios. Subong ang kinawad-on may mga tinion nga gamiton man ina sang Ginoo nga pagtilaw sa imo kag sa akon. Ang kalipay may mga tinion nga gamiton sang Ginoo nga pagtilaw ina sa imo kag sa akon kag subong man ang kasulubon amo man. So anuman ang estado naton sa pagpangabuhi, may mga pagtilaw gid nga ginaatubang ikaw kag ako. Kag masami, madamo sa aton sang nakatuon sa aton nga Dios. May mga butang kita nga naibaluan sa Dios. Paagi sa mga mabudlay nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Mas ma-appreciar naton ang kamatuoran nga natun-an aton parte sa aton Dios sang ginatilawan niya kita paagi sa mga kasubo kumpara sa kalipay, sa mga kinabad-on kumpara sa ginatawag naton nga kabuganaan, sa kagabihon kumpara sa kaadlawon nga maeksperyensya naton. Kay may mga butang gid kon kaisa nga paagi sa kabudlayan mas nagalapit kita sa Dios kag mas madumduman naton ang mga leksyon, mga pagtulunan kag subungman ang mga pagpangangkat nga ginaupod sa Ginoo sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Isa sa mga dako gid
nga ginatawag naton dira ihimplo nga makita naton sa pulong sa San Dios, amo si Job. Gapatigid ako nga ginatilawan man si Job sang Dios paagi sa iya kabuganaan. Subo nga gintilawan man si Job paagi sa iya kinawad-on. Apang dira naton makita nga sang nagaantos si Job tungod sang madamo nga mga kinawad-on kagkadulaan nga natabo sa iya kabuhi. Digto niya narilisar kung ano ang Dios sa iya nga kabuhi. He was able to appreciate who God is in his life through the difficult circumstances that he experienced, more than the happy experiences or the comfortable experiences or the convenient experiences. Kami ara gid nga kinalain nga ginatudlo ang Ginoo sa imo kag sa akon sa tion nga nagaabot ang mga butang nga mapiot, mga butang kung kaisa nga hindi naton mahangpan, mga butang kung kaisa nga mabudlay naton nga batunon apang nagaabot ini sa aton nga kabuhi. Amo iniya kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo naglaygay diri ang ini nga manugsalmo sa imo kag sa akon. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kay nga aman amo ning ginabal niya, therefore will not we fear though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Katahom sa sina nga kamatuoran nga makita naton. Ma-appreciar naton ang aton Ginoo bilang aton dalangpan, bilang aton pasilungan, bilang aton panaguan sa tion nga may ara nga unos, sa tion nga mag-abot ang linog, sa tion nga hindi naton mahangpan ang mga butang nga yara sa aton nga palibot. So, if we try to look up this particular passage, Psalm 46, mga unsi lamang ini ka mga bersikulo, apang isa ka butang nga makita naton, God is offering us three divine provisions to what? To sustain us in the midst of difficulties of life. So, amoy ni makita naton sa ginambal diri sang pulong sang Ginoo sa aton. Ti ang una diri nga kamatuoran kag amaning aton pagatun-an diri, mga tatlo lamang ini sila, isa kabutan diri nga makita naton kag nagasugod ini tanan-tanan sila sa letter R, no? Agud nga madumduman ninyo ini sing maayo. Una gid amo sini refuge. Kung nang taon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton niya mo sini. We need not fear. Why? Because God is our refuge. Amo ni ginambal dira sa pulong sa Ginoo sa aton. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So kung sa aton pa, anuman ang matabo sa imo, anuman ang matabo sa akon, anuman ang matabo sa mga tumuluo, makapangita kita sang pasilungan, makapangita kita sang panaguan, kag amo ina ang aton nga Dios. Amo ina kun aton nga lang taon, wala kita sing kahadlukan, bisan magbaliskad pang duta. Amo ina ginabaldra sang pulong sa Ginoo aton sa versikulo 2, kag ano pagid, bisan ang kabukiran, uyogon, paggadto sa alibutod sang kadagatan. Grabing ginambal diri sa sininga manugsalmo, no?
butungon kagdalon sa kadagatan ti naibaluan naton, no? Nga ang pinakamataas nga bukid sa kalibutan, ano ina nga bukid? Mount Everest. Kag kun ang hambaldra sa Biblia sa aton, guyuron ang mga bukid kagdalon pagadto sa alibutod sa kadagatan. Ano ang pinakamadalom nga kadagatan sa bilog ng kalibutan? Marianas Trench. Kag naibaluan naton, no? Nga kung itagbong nimo ang Mount Everest sa Marianas Trench, mas mataas pagyapon ko, no, ang tubig, masulusubra, isa pa kamilya ang itabon nga tubig sa ginatawag naton, mas mataas pa sa isa kamilya sa Mount Everest. Amo na nga ginabaldre, bisan ang mga tubig niya magdaguhob kag malabugay, bisan ang kabukiran magkurog bangod sang iya paghabok. Anong ginabaldre sa Biblia sa aton? Wala kita sing kahadlukan. Kay nga man, may pasilungan kita, may pananaguan kita. Kung kaisa ang daguob kag kilat, kun ara ka man lang sa sulod sa imo nga balay, daw indi kagid makulbaan. Pero kung linog, daw wala ka sing panaguan sa linog. Kung ara ka man sa sulod sa imo balay, daw ginakulbaan ka man. Kung ara ka man sa sulod, ayan sa opisina nimo, ginakulbaan ka man. Kung ara ka sa tunga, sang latagon, kulbaan ka man. Daw wala kagid sang panaguan sa linog. Amunin siguro nga kadamo sang pwede nga himuon nga ihimplo diri sang aton niya Diyos, ang linogid ang gingamit niya. Nga kung sa aton pa, bisan wala ka sang panaguan, pero dumdumon mo, may ara pagali. Kag ako ina. Amunin katahom nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Amunin akon aton diri isusaon sa Biblia, ining pulong gali bala nga refuge, pananaguan. Ang paglaragway diri sa pulong sa Ginoo sa aton gali, do katulad ini siya sa isa kadako nga bato. O kung ang ginagamit naton nga pulong sa aton yung ilunggo, amo ang pulong nga igang. No? Amo ina nga sa Biblia, gintawag ang aton Diyos dira, Rock of Ages, igang sang panag-on. Ano ba't silingon sina? Ang pulong bala nga, Rock of Ages, katahom, sang paglaragway dira, sang pulong sa Ginoo sa aton. Nga kung sa aton pa, halin sang una tub-tub subong, ara gyapon ang ina nga bato. Halin sang una tub-tub subong, pag-on gyapon ang ina nga bato. Halin sang una tub-tub subong, magapadayon gid ang ina nga bato. Amo nang but silingon gili sang Rock of Ages, stable, abiding, and sustaining. It never changes. Amo ina makita naton sa ginambal diri sang pulong sa Ginoo, kag amo ina ang aton nga Dios. Sang una nga panahon kun maglagaw ang mga katawhan ayan halin sa ilabalay, magabisita sila sa ilang mga parinti o kung may negosyo sila sa piyak nga ginatawag naton dira banwa. Ti nagalakat ina sila. Kung kaisa ti nagasakay sila sa ilang asno, pero mas may ginalakat lamang ina nila. Kag naibaluan naton nga ang lugar nga Israel, 70% disyerto. Jutay lang ang lugar nga makabig naton nga madamo sang katamnan. Masami, disyerto ina, kamingawan ina. Kag kun ikaw nagapanglakaton sa disyerto, kag may makita ka nga dako nga igang, ano ang pamatsyag nimo? Nagatagiti ang init? Nagapamalhas ka? Kag ayan, nagahinay ng imong lakat kay tam-an ka na ka kapoy, kag ginagutom ka ginauhaw. Kung makakita ka sang dako nga igang, ano ang pamatsyag mo? Malipay ka, hindi ba? Laki nga aman, kung may dako nga igang, but silingon, may landong ina sa dalom, kag tungod may landong ina sa dalom, mabugnaw dira, kag amo ina ang imo duog nga makapauway ka.
ti amu ina ang aton ni Dios. Sa kagabihon, ano ang igang? Pwede kadra makapasilong kag makatulog sa kagabihon, makapauway ka. So makapasilong ka, makapanago ka man. Makapanago ka sa mga mabangis nga hayop, kabisan pagani sa mga makawat o kung mga buyong. Ti amu ini ang aton gali nga Dios. He is our refuge. He is the rock of ages. He stands supreme, stable, abiding, ready to refresh and protect us. Amo iniya kon lang taon niya naton sa pulong sa Dios. Masapwa naton niya mo sini. Our God is both our refuge and our strength. Amo inang ginabalad ra sa aton. God is our refuge and strength. Refuge, in order for us to hide. And anong ginabalad ra sa aton? Strength, in order to protect us, to refresh us. Amo ini makita naton, to help us. Pero ang kamatuoran, dirigali nga makita naton suno sa isa ka managwali amo sini. We don't run to the rock. We don't run to Him to hide. We run to Him for help. Kaya nga man, amo ini ang iya balang kamatuoran niya ginatudlo sa atundri sa sininga din nalang sa kasulatan. God does not hide us to pamper us, but to prepare us. Kung taguun kita sang Diyos, kung pasilungan kita sang Diyos, hindi ni gali agod nga iya kita gali nga daw himuon bala nga lapsag niya ililihon. Kung hindi, agod ipirparar niya kita sa bulaton nga ginhatag niya sa aton. This means that He refreshes us in order to deploy us. He sets us apart in order for Him to set us out. Amo ini gali ang tinutuyo sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Kung may pagtilaw, panago kita sa Dios. Kay ang Dios magatatap sa aton. Hatagan niya kita kusog kagabakod, bag-uon niya ang aton painuino. Hatagan niya kita sing kasidla. Agod niya pagwa naton sa sina nga pasilungan naton, sa sina nga igang. Bago aton kusog kabakod, ligo naton pagtuo sa pag-atubang sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi kag mangin madinaugon kita. Abyan kun may dako nga pagtilaw nga nagabot sa imo kabuhi. Pasalamat kita. Gamay ara kita Dios nga makapasilong kita, kag bugayan niya kita nga baguhon niya aton kusog kabakod, aton pagtuo, agod matubang naton nga madinalagon ang inang pagtilaw nga ginhatag niya sa aton. Padayuno naton ang inyong kamatuoran nga aton nga gintun-an sa madason nga broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.